Соңғы хәбәрләр. Түркия елбашы Рәчәп Тайып Эрдоган социаль медиа аккаунтыннан уртаклашкан юлламасында Курбан бәйрәменең рухи атмосферасының мөһимлегенә игътибар итте. Юлламасында аеруча низаглар һәм бәрдешләр белән бәйрәмне котлаган төбәкләргә басым ясап, Эрдоган түбәндәгеләрне җиткерде. Роббыбызның рухи бүләге булган Курбан бәйрәменең илебез, газиз милләтебез, ислам дөньясы һәм бөтен кешелек өчен хәерле булуын чын йөрәктән теләп калам. Газиз белән бер рәттән күңел географиябезнең төрле почмакларында бу бәйрәмне дә кайгы хәсрәт һәм йөрәкләре сызлап каршы алган бөтен кардәшләремә үзем һәм милләтем исеменнән иң көчле теләктәшлек юлламаларымны җиткерәм. Курбан бәйрәмнәрен айрым-айрым тәбрик итәм. Роббым безгә милләт һәм өммәт буларак тынычлык, иминлек, бердәмлек һәм туганлыкка нигезләнгән тагында күбрәк бәйрәмнәр насыйп итсен. Бәйрәмебез мөбарәк булсын. Сәләмәтлек саклау чыганаклары Израиль Газиге оештырган һавадан һөҗүмнәрдә тагын 3 фәлестиннең үлүен шул рәвешле Корбан бәйрәме алдыннан сишәмбе көнге үлемнәрнең 9-га җитүен белдерде. Һөҗүмнәр утны туктату килешүен бозулар дәвам иткәндә барлыкка килде. Һөҗүмнәрдә кибетләр урнашкан бер торак бина, Гази шәһәренең Сәүдә төбәгендә урын алган башка бер бинаның түбәсе, тыныч халык автомобиле белән Газиның урта һәм көньяк районнарында тыныч халык җыелган урыннар максат итеп алынды. Соңгы һөҗүмдә Израиль хәрби эшкәчләренең Гази шәһәренең көнбатышындагы Көньяк Римал мәхәлләсендә бер торак бинага ут ачуы нәтиҗәсендә араларында бер хатын-кыз да булган 3 фәлестинне үлде, 20 кеше яраланды. Шахитлар Израиль хәрби эшкәчләренең бинага бер ничә ракета атуын һәм моның төбәктә зур җимерлүгә китерүен әйтте. Шыганакларга күрә Римал мәхәлләсендә бер бинаның түбәсен максат итеп алган башка бер һөҗүмдә тагын 5 фәлестинле яраланды. Түркия белән Кыргызстан арасындагы мәдәни һәм сәнгать хезмәттәшлеген ныгытуны максат иткән Түркия Кыргызга тан Түркия фильм көннәре быел 10-нчы тапкыр Кыргызстан башкаласы Бишкәктә үткәреләчәк. Мәдәният һәм туризм министрлыгы белән Кыргызстанның мәдәният, информация һәм яшьләр сәясәте министрлыгының ярдәме белән оештырылачак чара кинематографияның төп идарәсе, Кыргызстан кинематография департаменты, Бишкәк илчелеге һәм җирле уй-фикер җәмгыяте хезмәт тәшлегендә 3-7 июнь көннәрендә узачак. Фестиваль кысаларында күрсәтеләчәк бөтен фильм сеанслары 5 көн буе кыргыз халкы өчен түләүсез булачак. Чара дәвамында университет әңгәмәләре, продюсер һәм режиссер очрашулары, мәдәни сәяхәтләр белән тармак чаралары оештырылып, кино өлкәсендәге халыкара хезмәттәшлекнең үстерелүе максат ителә. Фестивальнең ачылышы кинематографияның төп идарәсе мөдире Бирол Гүвән катнашында 3 июнь чәршәмбе көнне Бишкектәге Алато кино залында шыңга ашачак. Ашылышта «Мутлу юзму» «Без бәхетлеме» фильмы күрсәтеләчәк. Фестиваль кысаларында «Мутлу юзму», «Бак постаджи гелиор», «Бир адам яратмак», «Канту» һәм «Эфесин сырры» фильмнары Бишкәктә кино сөйүчеләренең игътибарына тәкъдим ителәчәк. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия Авазы радиосында соңгы хәбәрләр тыңладыгыз.

Мөхтәрәм тыңлаучылар, бүген мөселман дөньясы Корбан бәйрәмен котлый. Корбан чалу гадәте Ибраһим пәйгамбәр вакытыннан бирле дәвам итә. Безнең өчен Аллаһы Тәгалә ризасын казану максаты белән корбан чалу гадәте зур әһәмияткә ия. Хәләл акчага алынган корбан гөнаһлардан арыну өчен чалына. Корбанны бәйрәмнең беренче көнендә чалу яхшырак. Корбан итенең бер өлеше өй халкына, бер өлеше фәкыйрьләргә, бер өлеше дә бәйрәмдә өйгә киләчәк кунакларга тәкъдим итү өчен бүленә. Олыларга кунакка барылыр, балалар сөендерелер. Бар дөньядагы бәрелешләрнең, күпләп үтерүләрнең нәфрәт һәм ачуның Корбан бәйрәме уңаеннан азагына якынлашуын теләп, бәйрәмегез белән котлыйбыз.

Ясалма интеллект дөньяны үзгәрткән сайын энергия куллану контрольдән чыга. Шишелеш ғаләмдәме? Илон Маск һәм Google мәгълүмәт үзәкләрен орбитага күчерәләр. Чиксез кояш энергиясе сусыз суыту, ләкин болар чыннан да эшкә яраячакмы? Яңа ғаләм ярышы башланды. Исәнмесез, бүгенге тапшыруыбызда ясалма интеллект чырының иң дулкынландыргыч проектларының берсе булган космик мәгълүмәт үзәкләре турында сүз алып барабыз. Узган айда Кытай жерден 800 чакрым бийиклектә мәгълүмәт үзәкләре булдыру өчен 5 еллык план ачыклады. Илон Маск та бу атнада охшаш планнарын җиткерде һәм SpaceX-ның орбиталь мәгълүмәт үзәге максатларын финанслау өчен акча җыю эшенә кереште. Белгечләр бу тәрәкатьләрне ясалма фәхем аскырмасының җирдәге чикләүләрдән башка киңәя алырлык космик мохиттә мәгълүмәт үзәкләре төзү өчен стратегик адым дип саныйлар. Дөньядагы мәгълүмәт үзәкләре ясалма интеллектның туймаган энергия ихтыяҗлары аркасында зур басым астында эшли. Зур ясалма фәхем модельләрен өйрәтү ел саен йөзләрчә мең йортны электр ихтыяҗын канәгатьләндерү өчен җитәрлек энергия таләп итә. Соңгы 5 елда мәгълүмәт үзәкләре янындагы төбәкләрдә электр энергиясе бәяләре 267% арткан. Уртача 100 мегаваттагы мәгълүмәт үзәге 6500 хуҗалыкның көнлек су куллануына тең. Галем бушлыгы шиксез кояш энергиясе һәм пассив суыту мөмкинлеге бирә. Маск Starlink V3 иярченнәре белән 4-5 ел эчендә җирнең югары орбитасына 100 мегаватт энергия бирергә планлаштыра. Google да Project Sun Catcher инициативасы белән 2027 елда прототип иярчен җибәрәчәк. Галемдә суыту вентиляторлары яки сусыз пассив суыту мөмкин. Лазерлар иярченнәр арасында мәгълүматларны фибер оптикка караганда тизрәк тапшыра. Бу ясалма интеллект модельләрен тизрәк өйрәтү һәм шиксез үсеш дигән сүз. Google җитәкчесе Сундар Пичай фаразлауынча, 10 ел эчендә космик мәгълүмәт үзәкләре бүгенге болыт серверлары кебек үк гадәти булачак. ChatGPT-ны эшләп чыгаручы OpenAI кебек күп санда башка ширкәтләр дә ясалма интеллект чорында үсү өчен орбиталь мәгълүмәт үзәкләренә инвестицияләр кертә. Зур ясалма интеллект фирмалары күрсәткән оптимизмга карамастан, күп кенә белгеч орбитада ясалма фәхемгә илтүче юлда күп киртәләр булуын әйтә. Австриядагы Европа ғаләм сәясәте институты хезмәткәре Джермайн Гутерес ясалма интеллект фирмалары очрашачак иң мөһим проблема ғаләмдә термаль идарә итү булуын белдерә. Ясалма интеллект чиплары көчле җылылык тудыра. Галем бушлыгында исә аларның температурасын киметү өчен һава эрү авырлаша. Гутерес булай дип аңлата. Орбитада җылылыкны нурланыш аша яраклаштырырга кирәк. Ясалма интеллектны өйрәтү вакытында барлыкка килгән энергия тыгызлыгында бу җылылыкны тарату тагын да зуррак суытучы кулланып хәл ителә алмаган мегаструктура проблемасына әйләнә. Шырту шығымлары орбиталь мәгълүмәт үзәкләре өчен тагын бер кыенлык тудыра. Гутерес Starship кебек кабат кулланыла ала торган ракеталар аркасында шырту бәяләре килограммына якынча $200 төшкәнче шырту бәяләренең проблема булып калачагын белдерә. Вашингтондагы СЕТА төшенчә оешмасының яңа технологиялар белгече Озан Әхмәт читендә җылылык тарату орбиталь мәгълүмәт үзәкләрен булдыруда төп проблема дип саный. Энергия җитештерү орбиталь тотылулар белән көрәшү өчен зур кояш панельләре һәм батареялар таләп итә. Ә нурланыш электроникага зыян китерә. Өстәмә яклау һәм хаталарга чыдам программа тәэминаты таләп итә. Бу кыенлыклар җиңеп булмаслык түгел, ләкин аларны бик тиз хәл итү авыр ди читен. Вакыт мәсьәләсенә килгәндә ике белгеч тә күпертеп әйтелгән сүзләрдән ерактыра.
Гутерес фаразлауынша, үш информатика кебек кишкене мисаллар һәм беренче хезмәтләр 2027 елда башланачак. Ләкин ул шын гипермасштаблы ясалма интеллектны өйрәтү корылмалары 10 еллар узгач барлыкка киләчәк ди. Гутерес этаплы үсеш күзаллый. 2020 еллар ахырыннан 2030 еллар башына кадәр махсус вазифалар өчен мегаваттан түбән платформалар 2030 еллар уртасында җибәрү чыгымнары кимесә 10-100 мегават һәм 2040 елларда яки аннан соң гигават масштаблы платформалар күздә тотыла. Шетиндә бу карашны хуплап, махсуслаштырылган эш йөкләре өчен 2020 еллар ахырына кадәр кичкенә орбиталь тиеннәр булдырылачак дип фаразлый. Ләкин ул якын киләчәктә җирдәгеләргә охшаш зуррак мәгълүмат үзәкләре мөмкин түгел дип саный. Галем мәгълүмат үзәкләре экологик яктан мөһим җиңеллек тудыра кебек күренсә дә, чынбарлык алай гади түгел. Гутерес өч экологик өстенлеккә игътибар итә. Эзлексез кыяш энергиясе жердәге шелтерләргә авырлык китермәячәк. Радиация белән суыту төше су куллануны бетерәчәк. Орбиталь корылмалар жердә бу максатта кулланылган киң жер кишәрлекләренең ирекле калуын тәэмин итәчәк. Ләкин орбиталь мәгълүмат үзәкләре тулы экологик шешелеш тәкъдим итми. Гутерес ракета җитештерүдән барлыкка килгән ал бүлеп чыгарулар, очыртулар саны арту һәм космик шөпшәр кебек үзгәргән экологик тәэсирләр турында кисәтә. Әгәр җир өсте мәгълүмат үзәкләре болай да чиста энергия һәм алдынгы суыту системасы

мулары белән эшли икән, исәпләүләрне планетадан читкә күчерүнең маргиналь файдасы кимиди ул. Шитин орбиталь системаларының су суыту һәм шилтәргә авырлык китермәүенә карамастан, ракеталар һәм алмаш кисәкләрдән килеп чыккан тормыш циклы чыгымнары китерүен әйтә. Шитин орбита тыгылуы кебек климат белән бәйле булмаган мәсьәләләргә басым ясап булай ди. Жиристе ясалма интеллект аскармасының күмәк альтернативасы буларак, экологик өстенлекләр хәзерге вакытта билгесез булып кала. Кутырыс түбән чыгым, авыр йөк ташу һәм кабат куллану мөмкинлегенә ия булу алдынгы радиаторлар жыю һәм хезмәт күрсәтү өчен орбитада роботлаштырылган системалар кебек элементларны бик мөһим дип саный. Шетин дә моның белән килешә. Ул космик секторда башкарылган бер нәрсәне кабатлауның интеллектуаль милли хукуклары, экспорт контрольләре һәм тәэмин итү чылбырының камиллеге кебек киртәләр аркасында кинәт кенә килеп чыкмавын белдерә. Шетин фаразлауынча, яхшы капиталга ия уенчылар 2-4 ел ішінде дизайннарына кабатлый алсалар, бу дизайннарына кеңірек куллану 5-10 ел вақыт алырға мүмкін. Гамәлгә ашыру сыйфаты һәм интеграция белгечлеге айырып торучы факторлар булып кала бирә ди Шетин. Йомгаклап шуны әйтергә кирәк. Космик мәгълүмат үзәкләре дулкынландыргыч кызыклы киләчәк вәгъдә итә кебек, ләкин җиңеп чыгарга кирәк булган җитди техник һәм экологик кыенлыклар да бар. Бүгенге тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Тыңлаганыгыз өчен рәхмәт. Киләсе тапшыруда күрешкәнгә кадәр исән, имин булыгыз.

Мақтарам таушар, таушыдыз мәбізнің бүгінгі шаралышында бар тек статистикалар ғына түгіл бір уақытта характерінің, тұғырлықының әм қақшамас иқтиярының хекесін ұнатырбыз. Ол орта блоклау шағына түгіл, ол майданға шаққаш, арена атмосферасын өзгерте тұрған исім шағыз. Ол Түркия волейболының дүньяқ йылдызы, капитан Эда Эрдем Дюндар. Хикая 1987-нің 22 июн күнне Истамбулда башлы. Эда спортқа болған мәхәббәтен яш шағында оқтабы, һәм бу аны волейбол мәйданчықларына җәлеп итә. 2000-нең 24 декабрендә, нибары 13 яшендә ул Бешикташ яшьләр академиясендә волейбол карьерасына нигез сала башлый. Ул вакытларны хатırlаучы тренерлар Эданың буй сыны белән генә түгел, тәртипле булуы белән дә аерылып торганлыгын. Күнегүләр тәмамланганнан соң да спорт залында ялгыз күнегүләрен дәвам иткәнен әйтәләр. 2004 елда Мәшәттәш А командасына күтәрелгәндә, аңа нибары 17 яш була, ләкин майдандагы үз-үзен тотышы күпкә тәҗрибәлерәк уенчыныкы кебек иде. Бешикташтагы 4 сезоны дәвамында ул соңгы 2 елда команда капитаны булды. Бу йолдыз туының сөйнешле хәбәрчесе иде. Ике мен 8-нче елда Эда Эрдемнең тормышын үзгәртәчәк килешү көне килеп җитте. Һәм аның Фенербакче белән моҗаралары башланды. Без уенчылар һәр сезонда клубларын алыштыра торган. Трансфер базары гаҗәеп тизлектә хәрәкәт итә торган шырда яшибез. Ләкин Эда 2008 елдан бирле 17 сезон дәвамында сары зәңгәр футболкасын бер кашан да салмады. Фенербакче 2008-2009 сезонында беренче профессиональ лига чемпионы булды. Аннары 3 тапкыр рәттән чемпион булып тарихка керде. 2009 елда 10, 2010 елда 11. 2010 елда Фенербакче

0: Акча Катарның Доха шәһәрендә узган Вай Феби дөнья клуб чемпионатында Бразилия көндәшен 3-0 исәбе белән җиңеп, дөнья чемпионы булды. Әдә бу турнирда иң яхшы сервер бүләгенә лаек булды. Ләкин аны легенда иткәннәрсә, ул яулаган кубокларына түгел. Клубына нык тугрылыгы да иде. 2024 елның 8 мартында халыкара хатын-кызлар көнендә Фенербахче Шүкрү Сарач улы спорт комплексы каршында куелган һәйкәл спортчыга хөрмәт күрсәтү генә түгел, тугрылык һәм ныклык һәйкәле дә иде. Ул көнне сагын чыгышында әдә күз яшьләренә тыя алмыйча, Сездән алган көч белән мин бар нәрсәне Фенербахчегә багышладым, дип бөтен төркене туйгыландырды. Волейбол белән таныш кешеләр өчен Эдә Эрдем блоклау һәм һөҗүм итү остазы дигәнне аңлата. Урта блоклаучы позициясендә уйнап, ул шулкадәр тиз һәм камил вакыт белән күтәрелә ки, көндәш блоклаучылар аны һавада тотарга тырышканда, ул инде топны көндәшенең мәйданчыгына эләктергән була. Ләкин Эдәнең шын көче аның көчле секрүләрендә генә түгел, командасы авырлыклар кичергәндә җиткерә торган берләштерүче хәбәрендә. Яш уенчыларының куллары калтыраса да, Эдәнең күзләрендәге тыныч, ләкин ныклы йөз бөтен команданы берләштерә торган иң көчле җилемгә әйләнә. Ул мәйдандагы тренер, ул кризис мизгелләрендә тынычлык сыйыну урыны. Ике мен 23 ел бәлки Төркия спорт тарихындагы иң донны җәе булды. Топ патша бикеләре Техас штатының Арлингтон шәһәрендә узган Милләтләр Лигасында беренче тапкыр дөньяның иң яхшы командаларын берәмтектәп җиңделәр. Кытайны 3-1 исәбе белән җиңеп, тәүге тапкыр VNL чемпионы булдылар. Аннары Брюссельдә онытылмаслык Аурупа чемпионаты булды. Капитан Эда һәм аның командасы Сербияны тынны алырлык финал матчында 3-2 исәбе белән җиңеп, беренче тапкыр Аурупа чемпионы дәрәҗәсен яуладылар. Эда кубокны күтәргәндә команда капитаны гына түгел, ә барлык төрек хатын-кызларының уңыш символы иде. Җөмһүриятебезнең 100 еллыгында без башта Милләтләр Лигасында, аннары Аурупа чемпионатында җиңдек. Без гаҗәеп тарих яздык. Мин бәхетле, мин горурланам, диде ул финалдан соң. Бу кубоклар металл гына түгел иде. Алар меңләгән яшь кызларның мин дә моны эшли алам дип әйтүләре өчен ачкыч иде. Тапшырбызны төгәлләр алдыннан Эде Эрдем Дюндарның волейбол мәйданчыгы тышындагы үзенчәлегенә дә тукталып узасы килә. Социаль җаваплылык проектларына сизгерлеге, яшь спортчыларга ярдәме һәм Эрдем Дюндар белән тыныч гаилә тормышы белән ул чын үрнәк кеше. 2022 елның мартында Төркия Милли Олимпия комитеты спортчылар комиссиясе рәисе итеп сайланган Эда үзенең лидерлык сыйфатларын мәйданда да, идара итүдә дә күрсәтте. 2025 елның октябрендә ул БМО Хатын-кызлар оешмасы тарафыннан Төркиянең яхшы ният илчесе итеп сайланды. Ул беркайчан да бәхәсләргә катнашмады. Һәр вакыт эше һәм казанышлары белән үзен күрсәтте. Бүген аңа 38 яш булса да, 2026 елның июнендә аңа 39 яш тулачак. Аның физик әзерлеге һәм уен интеллекты аны дөньядагы иң яхшы урта блоклаучылар рәтенә кертте. Яш ул бары тик сан гына. Ул безгә һәр уенда көчле теләкнең чыннан да мөһим булуын испатлый. Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген без капитан яки һәйкәл турында түгел, ә чынлыкта рух турында, төрек волейболының бер кашан да бетмәс энергиясе турында сөйләштек. Эда Эрдәм Дүндарның карьерасы бирешергә җыенган һәр яшь спортчы өчен дәреслек булып тора.
1: Төркиянең милли спортчылары.